0: 少佐、電報が届きました。
1: 店員にノルゾを留守か。
2: おねしょい。俺は急行部隊の水の状態を吹き切って車で行く。君はキビタンを連れて東方守備バスしろ。空洞コースを留守5を倒そう。そして猛水線を参拳するんだ。
3: はい。
4: 向上首长，刘总刚怎么了？
5: 必须换，刘总。

0: 知道为什么我选你们几个护送苏黄先生回孤城吗？
1: 不知道。
0: 因为你们几个还有中国人的良心。
1: 可顾城的人拿我们当汉奸啊。
0: 别废话，过来帮忙。
1: 是。
2: 我来招手。
3: 哦，来た。いや、モンスを陥落させ、両倉庫を滅ぼして、素晴らしい手柄だ。山下君、おめでたいです。ど
2: うぞ。ありがとうございます、村田さん。これは練習への前奏にすぎません。
3: いや、いいこと言うな。ところは、山下君、これからの目的は？仁さん、それでも校長？
2: まずは医者の使命。それから医者蒙水医者その後りを有給期待を示すし、もちろん貢献するします。顧城はとりあえずほどく。そことして国民と共産党の間にくさびを入れて、お互いに恨みを持って作戦できないようにさせるんです。
3: 詳しく聞かせてくれ。
2: これは孫玉林前首相透明性役がある。お互いに犯さないこと。顧城をこうして彼らの補強を調達する。ナッパリとしてこけると約束を発表しました。あの辺りの旧三党は在庭いたから少し猫を残して争わせてやる。そして我々は情報によってそれぞれ撃破します。
3: なるほど。山下君。君は本当の素晴らしい戦術家だ。

0: 一中队，集兵连，有，向东边发起出击，击退敌人后立即返回。
1: 是。连大将都到，敌機の中隊と60名ほどの騎兵が鹿島に増援しています。指示を要請します。なるほど。命令。まず。 東部にいる部隊を安全地帯に撤退し、砲兵をすぐ開始、攻撃開始してくれ。従って敵の援軍を撤退する道を操作し、それで西部の攻撃を直ちに開始してくれ。
0: はい、よーい。

0: 社少佐、この城壁が弱いってどう知ったのですか。
1: その王子、捕虜口にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最終に設定よった。その後、口中の老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊されたな、修復工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲火拡大、機関銃で援護、兵襲撃、歩兵中隊が騎兵に続いて前進。
3: はい、
1: やれ
4: 襲撃。